0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kurane te ro ma to te tu te to ta to no ti no ti a tangani no kone te Pacific Media Network e te rai 531 PI ko Jini Peratea. Karawe i o ki te iki anga ma atai au te ro ni a tara i tu noi mai tu mai ni. Me waitata ro te tuatau iki anga e akakite mai e te Labour Party e kuti i a pati tana ka anga anga kapiti e. Te rea tui te tae ane re tawasini tangata o te pā enua Pasifika te tauturu atu te Fred Hollows Foundation NZ e tōna o pātana turuturu e te rapkau atu i tō rātou o mata o karanga te maine aga tere au te tā te Audrey Aumuare e pākauaro ati ki te tangata koe oki tō rātou ua mata ki a meitaki oho o e ki a tūkatau oho o rātou i rutu i tō rātou o raanga. I tia mata iti uki tō pākeni e tai anere tainga uruma a hau clinic tā te Fred Hollows Foundation i Raveatu. Te re atu i te onunga uruma a tawasini tangata tā rātou i tauturu atu e mei te tai lima tawasini au vāvai anga tā rātou i Raveatu. E ko te a vāvai aere anga rātou i te mata o te tangata ki te o ngā i aere re kare e tā te uamata i te re rau mata kīnanga. Ko te maki i runga i te kaki o te vairanga tamariki ko ia te cervical cancer. Ko te maki teitei roa atu te ia no te au itiwa i ne Pasifika e taka kēnei. Ko te ia maki māmā o e te pāruru. Nā roto e te ere putuputu anga me te mei te karere u te te tuatau no te akarakara ako o ia koe. I Aotearoa ni, ka are te numero no te itiwa i ne Pasifika e māneana. Wakaranga i are poor survival rates. Me aka ai te ia ki te itiwa i ne re kari te Pasifika. Ko te au itiwa i ne Pasifika e tu i anei te ia maki e onunga urupatene rai e ora mai ana. I te tuanga o te akarakara screening, kare re mani ana te numero no te itiwa i ne Pasifika. E remunga uruma a patene rai o te itiwa i ne Pasifika e uki ana no tō rātou follow up. Me aka ai te ia ki te itiwa i ne kari te Pasifika e varunga urupatene. Ko te akarakara angairia ko i uge screening program, kare te ia e tutaki. Tāra oke, kare e tutaki ki te au waine tinia rai runga urumani mamata iti e te ua atu ki te onunga urumaono. Kua karangara au kiria, te tā te Sir Colin Tukui tonga rai, e au marama o te tae, te ikitia ia mai e te au arunga kimikimi o onu atu kua iau ki researchers no runga i te ia maki. Ko te tae e mama Samoa e matai aia, taka kea tu aia i te mata iti i rua tawasini e runga urumaroa. Tūtaki tōna kōpū tangata e iwa tawasini tāra, no te akanoono anga o tōna piamate e tōna tanumanga ki Waikumete i tāmake makaurone. Ko tūtaki ne e te ki te funeral director ko Nicholas Bukalich. E taimata iti e muri mai te taka ke anga te ia mama, te mei a Cyclone Gabriel. Pisi uki awa Cyclone Gabriel le tara te media, tā mana mana tātu a Cyclone Gabriel i aroto i te ngā i tanumanga i Waikumete. Ki ariri e kupu tangata o te ia mama mata i taka ke atu i te atoro i tōna ngā i aka ngaru i anga i Waikumete ki te mai rātou e. Kāre e roto i te piamate, te roto uarai e ia i te tai pute plastic. Kua kaue i atu i ria a Nicholas Bukalich. E te akawa angati te i tāmaki makaurau ni, kia tūtaki e ia i tara kōpū tangata. E rimatawa sinitāra, e ngā utunga taka kē katoa te tai i tukuna ia ki runga i a Nicholas Bukalich. Ko Fiona Bukalich, e tua i ne tīrira no te e champion no Nicholas. I tiamata i tīria i tapākeni, i rutu i a okotapa ko a kautunga katoa i atu a Fiona Bukalich. No tāna i ravi atu aia, i rutu rei ti a tuanga anga angani. Ko tāna aparao ki kiniotu i tā tōna tungane, i tēne i ria, ti rutu e te are tāpaka anga, ko tōna utunga e rua mata iti e turumarama. Ko tō tōna tungane rā, wā a kautunga o i aia nā roto i te tutaki anga i tāna utunga ki te muni. Kāre te Moana Pasifika e piri atu kioto i te Super Rugby a te ia mata iti ki mō. No te mea, ko pato i te New Zealand Rugby i te turuturu i te tautaianga. Ko te onana oki o te Moana Pasifika, ko te Pasifika Medical Association. te karanga re kare roko ko e ratu te turuturu I te ia puputu e poro nei. Ko te kai uuki tā te Pacifica Medical Association no te ia puputu e poro moana Pacifica e varu topatarua miriani tāra. Kare katoa te New Zealand Rugby I ariki te patianga a Samoa e Tonga e kia anga anga kapiti rato no te turuturu anga e te moana Pacifica. No te mea kare te New Zealand Rugby irina ki rae ka matara mai te ia puputu e poro nei noroto I te ia puereere e ko te ia ro te kaiu e varu tōpatarua miriani tāra. Ko te upangarai te eto tātou nūti nō te ati angani, ka komakoma ko a tātou a pōpō, kia pūpunga e tō kōtou au a ka koroanga me meitake, ko Jeannie Peratea, miāko kia kōtou no ora mai, te tuatearoa.
0: 531 PI, Pacific People Together.